0: Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kjure Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

den har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

0: Our life,
1: Overdagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.

0: hjerte.
1: Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her.

Været får man ikke gjort noe med, men det definitivt sommer. Vi I juli. Det liksom fellesferie med måned nummer en. Jeg håper du koser deg, uansett om du har ferie, eller om du venter på ferie, eller hvordan det ligger an nå. Jeg tenker at vi skal kose oss greit ved denne torsdagen her. Se om vi ikke finner et eller annet trivelig å fokusere på utover. Nå, I nærmeste fremtid, så dagens uttrykk vi skal ta for oss, og I dag har jeg funnet fram et ordtak å forstå.

hade passat extremt bra hvis det var Juli og Julie som hade navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hade 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

den har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her. Denne her.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Eivind Karlsen, en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her hans siste single, Tusenlapp.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Den har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer 1 var denne her.